Ah, acharo bula. Misa, misa mi, meri mi, meri mi. Meri mi ni la. Kene me yo no. Ni ni ni rakunya ba yo kumzo mbeka mi te kuboni. Ah.